0: махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қар мұрының таулардың сіліміндей, нұр ғұмырың баулардың тілегіндей. Қара жаны, майысқан аппақ күлді, дәл өзіңнің нәп нәзік білегіндей.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Өзіңді жұм да, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Таңмен таласа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 42-тің 4-і, қасиетті жұма. Студияда әдеттегідей таң ертеңмен Нұрбек Қасым таңғы аспан тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Жаңа күнді жағымды жаңалықтан бастайын деп отырмыз әдеттегідей. Қазақстан құрамасы көшпенділер ойындарында көш бастап тұр екен. 3 күннің қорытындысы 34 медаль, 16 алтын, 8 күміс, 10 қола медаль. Кеше спортшыларымыз 8 алтын, 2 4 күміс, 2 қола жеңіпті. Бұйыртса бүгін тағы 24 спорт түрінен сынға түседі. Енді қызықтың бәрі көкпар басталғандай болайын деп тұр. Көкпөрден мықты қырғыз ағайын көкпардан да біздің құраманы жегеміз деп жарысып жатыр екен. Бірақ енді барлығын ойын көрсетеді. Екеуінен де біздің жігіттер жеңіп айдаспаннан бірақ шығарса екен. Лайым солай болсын деп таңғы аспанда тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын өзіміздің мақалдат ойын жайлайды. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: FM Махаббат мекені жұма қабыл болсын. Бүгін қыркүйектің 4-ті, сағат таңғы 7:14 екен. Ал 6 минуттан кейін таңғы аспанда мақалдатамыз. Яғни мақалдат ойынына қатысқыңыз келсе, дәл қазір біздің 8700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Қалаңыздың атауын жаза кетсеңіз тіпті тамаша. Ойының шарты оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. Бүгін енді 4-ші қыркүйек, сондықтан 4-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ал мен қазір өте қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін шарқалатын әдемі екі әннен кейін эфирге ойынға қатысатын тыңдаушымызбен қайта оралам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәрінді.
3: Құттықтаймыз тыңдауға.
4: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: мақалдат.
1: Мақалдат Аспан FM-де.
2: Таңғайлы болсын аспан астында жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирде бізде осындай қызық жағдайлар болып тұрады. Ең бірінші болып, яғни бірінші бізге төртінші болып хат жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Ол тыңдаушымызда байланыс аясынан тыс жерде мекен, бізде байланыс үзіліп кетті. Енді мен бесінші болып жазған тыңдаушыға қоңырау шалайын деп жатырмын. Есімі Нұрбек. Қазір енді Нұрекен телефонды көтерсе бірден біз эфирге шығайын деп отырмыз. Ал Нұрбек мырза, желіде қоңырау кетті мінекей. Кейде осылай тікелей эфирде бірден қоңырау шалғанда жақсы. Нұрекең не істеп жатыр екен? Менің аттасым. Алло. Нұрбек, ассалаумағалейкум. Бұл Аспан FM радиосы. Сіздің хатыңыз бесінші болып кепті, сондықтан сізге қоңырау шалдырмыз. Төртінші болып жазған тыңдаушымыз енді телефон тұтқасын көтере алмады. Қалыңыз қалай, Нұрбек?
3: Жақсы,
2: шүкір. Иә, Аспан FM радиосы екен өзіңізді түсінген боларсыз. Мақалдат ойына қатысамын деп жазыпсыз. Мақал материалға қалайсыз жалпы?
3: Жақсы.
2: Қиынырақ мақал жасырайын ба?
3: Бола береді.
2: Бола береді ма? Ал ендеше Нұреке, сізге сәттілік серік болсын деймін. Мен дегенмен де мақалдат ойынның шартын бір айта кетейін. Ойынның шарты оңай. Қазір мен бір мақалдың басын бастаймын. Нұрбек мырза сол мақалды ары қарай жалғастыру керек. Мақалды жалғастырса бір жақсы сыйлық күтіп тұр. Мақалымызды жалғастыра алмай қалса, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушыға береміз. Нұреке, қай көшеден келе жатсыз? Аспан FM-ді тыңдап немен айналысып жатқан едіңіз? Бауыржан Момышұлы көшесімен зулдап бара жатырмын дейсіз ғой, жұмысқа?
3: Иә.
2: Жақсы, жақсы, біздің мақалымыз дайын. Сіз дайын болсаңыз ендеше бастайық. Мақал мынандай: әке тұрып ұл сөйлесе ер жеткені. Ұл сөйлесе ер жеткені.
3: Шеше тіріп
2: қыз сөйлесе. Бойжеткені. Әрине. Құттықтаймыз, Нұрбек мырза. Шеше тұрып қыз сөйлесе бойжеткені. Сіз бұрын бұл мақалды білетін бе едіңіз, әлде былай ұйқасымен келдіре салдыңыз ба?
3: Ұйқасымен келдірдім.
2: Тамаша. Ал құтты болсын, Нұреке. Жеңімпазсыз және сізге жеңімпаз ретінде сыйлығымыз дайын. Ол Алатау Плаза сауда орталығында орналасқан Хассақ деген садағат орталығына екі адамдық сертификат. Жеңісіңізбен тағы да құттықтаймыз. Бірақ енді қазір телефон тұтқасын қоймаңыз, иә. Эфирден тыс уақытта сізге ұтып сыйлығыңызды қайда және қай уақытта алып кету керегін айтуым керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, жеңімпаз үшін тағы бір қуанып, таңғы аспанда тағы бір тамаша бір ән кезеңіп тұрген соны тыңдайық. Музарт тобының орындауындағы Балауса дейтін күшті ән. Ал сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат Аспан FM-де.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы аспаны ала бұлтты, сынап бағанасы плюс 15 градусты көрсетіп, түске қарай плюс 20 градусқа дейін көтерілетін жауын шашын болмайды. Шымкентте де күн ашық, плюс 20 градусты тұрса, термометр бағамы екілер шамасында плюс 29 градусқа дейін жететін. Ақтөбеде де аспан ала бұлтты, плюс 8 градус нөлден жоғары, ал сынап бағанасы 11 мен 2 аралығында плюс 30 градусқа дейін көтерілетті бұл жынған.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Доссор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір таңғы аспанда таңғы вайппен рахаттанып отырып, құлақтан кіріп бойдалар тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын түске қатысты, яғни адам ұйықтаған кезде көретін түс бар ғой, соған қатысты бір қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
5: Аспан FM.
0: Көзіңді жұм да, арманда.
5: Махаббат туралы үздік.

0: қымбат мекені таңғы тәтті ұйқысын қиып тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бүгін кімнің қалай ұйықтаған білмеймін енді, бірақ адам нашар ұйықтаған кезде көрген түсін есінде жақсы сақтайды екен. Зерттеулер көрсеткендей, егер сіз нашар ұйықтап түнде бірнеше рет оянсаңыз, көрген түстеріңіздің мазмұнын есте сақтау ықтималдылығы жоғары дейді. Енді түнде көрген түсіңізді есіңізге түсіріп отқан боларсыз, не көріп едік түсімізде деп. Өзім бүгін енді түс көрмей ұйықтаппын, бірақ соңғы жылдар деймін, мынау түс көріп жатып оянып кетсем, ары қарай жалғастырып көре беретін бір қызық әдетке душар болдым. Енді сериал сияқты жалғастыра бересің. Адамның не түсіне не кірмейді десейші енді. Ең басты жағымды түстеріміз көп болсын. Құрмет радио тыңдаушы, қазір сағат таңғы 7:40 кетіпті. Ендеше таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын жұмысынан 9 миллион долларға бағаланатын алтын тауып алған студент жайлы бір қызық жаңалық естисіз. Студияда Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы

0: В Алматы 8 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: «Таңғаспан». «Оспан ФМ-де».
3: Таңғаспан тыңдап отқан баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Бұласпан ФМ, махаббат мекені. Қызық жаңалық Бельгияда 18 жастағы студент жұмысынан шамамен 9 миллион долларға бағаланатын алтын тауыпты. Енді кәдімгідей алтын құймалар ғой. Бірақ енді алтынды өзін алып қалмай бірден полиция хабарлаған екен, қорқып кеткен сияқты. Енді билік бұл қазынаның заңды иесін анықтап жатыр екен. Енді қазақ тақымын тапқандыққа ешкі баққандыққа дейді ғой. Әлгі жігітті де құрғалдырмау керек сияқты. Енді 9 миллион доллар тұратын алтынның бір құймасын сол жігітке берсе, менше әділ болады сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Ал енді таңғаспан қазір тағы бір тамаша төрт ән кезеңі тұрған, соларды тыңдап алайық та ары қарай әуенсіз ән ойынын бастайық. Әуенсіз ән ойынына қатысыңыз келсе, таңертеңмен сыйлық ұтып алғыңыз келсе, келесі сағаттың 15-ші минутында дайын отырыңыз. Тікелей эфирде таңғаспан, студияда Нұрбек Қасым, Бұласпан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғаспан. Аспан ФМ-де.

0: Дегі таңғы аспанда сіздермен бірген Нұрбек Қасым. Ал еліміздегі алдағы күндер өтетін ең үздік, ең қызық мәдени және спорттық шаралар жайлы хабардар болғыңыз келсе, 15 минуттан кейін, яғни 8:30 афиша айдарын тыңдаңыз. Ал таңғы аспанда қазір қысқа ғана өте қалатын жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойынға қатысқыңыз келсе, дәл қазір біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бұған дейінгі жазылған хабарлама, келген хабарламалар есепке алынбайды, өйткені шарты жалпыға ортақ болсын. Бүгін енді 4-ші қыркүйек, сондықтан 4-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оп-оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып айтам, ал сіз оның сөзінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Ендеше хаттарыңыз күтемін, баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң, Аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал тікелей эфирдегі таңғы Аспан радио шоуында әуінсіз ән деген ойынымыз басталды. Ойынға қатысқысы келетіндер өте көп, бірақ енді алдын ала хабарлағанымыздай төртінші болып жазған хат, яғни WhatsApp-қа хат жолдаған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Шымкенттен есімі Айжамал, қазір Аспан FM-ді тыңдап жұмысқа жиналып жатыр екен. Айтпақшы, Айжамал, алтын сатамын дейді. Айжамал, алтынның келісі, ой, келісінің грамы қанша болып отыр қазір? 45 мың 50 мыңның
2: үстінде болып жатыр, әртүрлі ғой.
1: 45 мен 50 мыңның үстінде. Алтын қымбаттады деп естіп едік жақында, сол рас па?
2: Қымбаттады жатыр, иә.
1: Ақшаларың болса, ақшаларың болса алтын жинап қойыңдар дейсің ғой.
2: Иә, дұрыс.
1: Жақсы, кәсіңізге берекесін берсін. Ал сіз бүгін әуенсіз ән ойына қатысайын деп тұрсыз. Енді алтын сататын адамға біз 20 литр бензин сыйлағанымыз қалай бар екен деп отырмын, бірақ енді артығы жоқ. Солай ғой, Айжамал?
2: Иә,
1: артық әтпейді. Сонымен енді ойының шартын қысқаша түсіндіре кетейін, сосын бірден бастап кетеміз. Ойының шарты оңай, мен сізге қазір бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып орындаймын, ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек, өзіңіз білетіндей. Дәл тапсаңыз, жаңа айтқанымдай 20 литр жанармай сізді күтіп тұр. Таба алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Қыз дайын болса, біз дайын деп отырық. Айжамал, бір бас ізе белгі беріп қоясыз ба? Кеттік ал.
0: Қолыңдағы көз моншағың өзіліпті. Әй, қарақат,

0: алыпты. Досыңды күште. Көз мұншағың қолыңдағы, көз мұншағың үзіліпті.
1: Жандос Қаржалбай, көз мұншағың.
0: Дейсіз?
1: Иә. Yeah.
0: Бізде WhatsApp-қа не жауап жазып жатыр екен көрейік. Енді Жандос Қаржаубай айтқан, яғни осы әнге, сөздерге басқа да ән жазылуы мүмкін ғой.
1: Жоқ, көз мұншағым әні.
0: Көз мұншағым деп тұрсыз. Иә, Жандос Қаржаубай деп жазып жатыр екен. Жақсы, жауапты қабылдайық. Және Айжамал, алтын сататын Айжамал, шырайлы Шымқалаға бүгін 20 литр жанармайымыз аттанып жатыр. Құтты болсын, сіз жеңімпазсыз. Ал құтты болсын, көлігіңіз бар шығар енді.
1: Иә, yeah, иә.
0: Yeah. Қазір үйден шығар кезде тағы бір 20 литр бензин құйып қоярсыз. Жортқанда жолыңыз болсын. Ал Айжамал, қазір телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тұсы уақытта сізге бензинге қатысты айтарым бар. Келістік қой, иә? Жақсы, желде болыңыз. Ал құрмет радио тыңдаушы, жеңімпаз үшін тағы бір қуан қол соғып қояйық. Ендеше, ал таңғы аспанда қазір мен жасырған көз мұншағым әнін Жандос Қаржаубай өзі шырқап бәріміз бір билет берсін. Сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуінсіз

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн бұлтты, бірақ бүгін жауын-шашын болмайды екен. Сынап бағанасы қазір плюс 17 градус, нөлден жоғары. Сағат 2-лерге қарамай ауа температурасы плюс 21 градусқа дейін жетіп қалуы керек. Ал шырайлы шымғалы аспаны ала бұлтты екен. Бүгін оқта да жауын-шашын болмайды. Плюс 23 градуста тұрса, ауа температурасы өмірмен екі аралығына плюс 28 градусқа дейін көтеріледі екен. Ал Шымкенттен Ақтөбеге ойсақ, ол жақта енді бүгін күн сыйын деп тұр. Дәл қазір плюс 8 градуста тұрса, термометр бағамы сағат 2-лерге қарай плюс 30 градусқа дейін жетіп қалады деп болжанған екен.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Ал таң қасманда кезек афиш айдарына келіпті. Құрмет радио тыңдаушы, елімізде алдағы күндері өтетін ең үздік, ең қызық мәдени және спорттық шаралар жайлы қазір әріптесім Жандос Мұстафа айтады. Ал одан кейін тағы да бір тамаша үш ән тыңдап алғаннан кейін эфирге қайта оралып, тағы бір қызық жаңалық бөлісемін. Есімім Нұрбек Қасым, Бласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
4: Таң қаспан. Аспан FM-де. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5 қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. Рахмет Фест Ақтөбе қаласында өтеді. 12 қыркүйек күні Қобланды Батыр атындағы стадионда сіз үшін 91, Ерке Смахан, Райм, Калифорния, Дари Корн, Заттыбек, Холанару және Құпия қонақ өнер көрсетпек сағат кешкі 7-де басталады. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанда қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. А студия тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15 қыркүйек кеден Freedom Super App қосымшасындағы Mask промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдікке ие болыңыз. Тапсырыс соммасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Super App-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Сағат 8:44 кетті ағайын. Бұл Аспан FM, махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Қытайда енді билбордтарда жұлдыздар емес ғылымға үлес қосқан ғалымдар жарнамаланы бастапты. Қоғамдық орындарда алып экрандарда Нобель лауреаттары мен белгілі ғалымдардың портреттері көрсетіліп жатыр екен. Ал мақсат белгілі ғалымдарды көпшілікке танытып, жастардың ғылымға қызығушылығын арттыру. Тамаша бастама екен. Енді ғылым мен білімге құрмет те осындай. Біздің елге де жұғысты болсын. Ал таңғы аспанда қазір тағы бір тамаша төрт ән кезеңін күтіп тұрған соларды тыңдайық. Сосын топпен ұшатын әлемдегі алғашқы ұшақ жайлы бір таңдайға ақтара жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Дороги начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик со старыми микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200,000 басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701 762 62 62. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Кейферде таңғы аспан. Баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ұшақтарда бензиннен бас тартатын күн жақынға қалған сияқты. Әлемдегі ең ірі электр ұшағын алғаш рет сынақтан өткізіпті. Ол 27 минут бойы тек аккумулятормен ғана ұшқан дейді. Енді бұл технология дамыса, қысқа рейстерде керосиннің орнына электр қолданылуы мүмкін. Ал жолаушы таситын нұсқасын 2031 жылға қарай сертификаттауды жоспарлап отыр екен. Енді токпен жүретін көліктер шыққанда таң қалып ек, бұйыртса токпен төбеге көтерілетінді күн алыс емес екен. Токпен жүретін көлік демекші бір көршім бар еді, осы токпен жүретін көліктер жақтырмайтын, ой, денсаулық қазен деп. Сөйтсем, әрі күні өзі токпен жүретін машина сатып алыпты, не болып қалды десем, күшті екен дейді. Енді мен де ойланып жүрмін. Жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол, құрметті радио тыңдаушы. Ал таңғы аспанда қазір тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын Аспан FM-дегі құттықтаймыз Айдар жайлы айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Дендав рахаттана, вот камбаршанг зга кайртанга гайм. Бла Аспан ФМ, махабат мекен ал, кроме радио тыңдаушы Аспан ФМ арқылы құттықтау тілек айтқыңыз келсе. Сіздің дауысыңызды бүкіл ел естісеңіз, Аспан ФМ-дегі құттықтайын айдарына тапсырыс берсеңіз болады. Ондай мүмкіндік басқа радиолардан естімедім. Ал бізде тапсырыс қабылдау оп-оңай, ол үшін біздің 870-809-07-07 WhatsApp нөміріне жай ғана құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Өзіміз сізге кері байланысқа шығамыз. Ал таңғы Аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы бұл жамын айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан ФМ-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәрінді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Алматыда күн бұлттанып тұрғанмен бүгін жауын шашын болмайды деп болжаныпты. Ал дәл қазір сынап бағанас плюс 17 градус нөлден жоғары болса, түске қарай плюс 22 градусқа дейін көтеріледі дейді. Шымкентте де күн бұлтты, плюс 23 градус нөлден жоғары. Ауа температурасы сағат 11 мен 2 аралығында плюс 28 градусқа дейін жетеді. Ақтөбеде күн ашық, плюс 18 градус нөлден жоғары. Ол жақта да бүгін жауын шашын болмайды екен. Ал сынап бағанасы сағат 2-лерге қарай плюс 31 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жеті батылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Жолда келе жатқан әрқайсыңызға жол, кептелсе тұрсаңыз сабыр тілеймін. Ал таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір ерекше сезім көрейтін төрт ән тыңдайық. Сосын дәл бүгін тойланатын қызық атаулы күндер жайлы айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан FM-де.

FM Хабат мекені бүгін 4-ші қыркүйек әлемде бір қатар ерекше әрі қызық мерекелер тойланады екен. Мысалы, қызық құмарлар күні деген бар екен. Немесе бейтаныс жолдар күні деп атап болады. Ең қызық осы мерекелердің барлығын бірге қосып атап өтуге болады. Өйткені 4-ші қыркүйек күні әлемде көңіл көтеру күні деген мереке бар. Ендеше мерекелер құтты болсын, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Ал мен бейтаныс жолдар күні атап өтіп бүгін неге басқа жолмен қайтайын деп отырмын. Бүгінгі жұмыс уақытым аяқталды, өйткені өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Дүйсенбі таңертең тікелей эфирде қайта қауышқанша, алдағы 2 күн демалысы мәнді де мағыналы өтсін, аспан астындағы бақытты күндеріміз көп болсын ағайын. Таңғы аспанда сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат туралы үздігендер.
1: Ешкім жоқ жанымда, терезе алдында, жалғызсың тағы да. Жарасап жаныма, жылатты соңында, ол сені тағы да. Ойлап сол адамды, тырнайсың жараңды, бөлмеңде қараңғы. Мұңайып көзілесің, салқындық сезесің.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша Бернайт Перед. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 19 градус жылы, түстен күнде күн бұлтты болады, шырайлы Шымқаламыздың да аспаны бұлтты екен, 24 градус ыстық, түстен күн күн аздап бұлтты болмақ, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ашық, 19 градус жылы, түстен күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін артық әңгімесіз бірегей мақтаулы хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 20 градус жылы. Түстен күнде күн бұлтты болады. Шайлы Шымғыламыздың аспаны бұлтты екен. 26 градус ыстық. Түстен күнде күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ашық, 24 градус ыстық. Түстен күн күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін әндер тоқтаусыз қалып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам, білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша Бернайт Перед. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 20 градус жылы. Түстен күйінде кешкеде күн бұлтты болады. Шырайлы Шымғалымыздың да аспаны бұлтты екен. 28 градус ыстық. Кешкеде күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ашық, 26 градус ыстық. Кешке күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5-ші қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. Рахмет Фест Ақтөбе қаласында өтеді. 12-ші қыркүйек күні Қобыланды Батыр атындағы стадионда сіз үшін 91, Ерке Смахан, Райм, Калифорния, Дарри Корн, Заттыбек, Холанару және Құпия қонақ өнер көрсетпек сағат кешкі 7-де басталады. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанда қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. А студия тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 10-ші қазан күні Республика сарайына, ал 17-ші қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom Афишасы акция жариялайды. 15-ші қыркүйек кеден Freedom Super App қосымшасындағы Mask промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдікке ие болыңыз. Тапсырыс соммасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Super App-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаң.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы.

0: Аспан ФМ, махаббат мекенім. Жақсы жаңалық әсіресе нәзік жандылар үшін. Енді елімізде пойыз билеттерін сатудың жаңа жүйесі енгізілу мүмкін. Оның ерекшелігі, бір купеде ерлер мен әйелдер бірге отырмайды. Яғни купедегі орынды бірінші болып ер адам алса, кейін оған тек ер адамдар билет ала алады. Ал әйел адам алса, купеге тек әйелдер орналаса алады. Бұл ұсынысты Қазақстан темір жолы мамандары зерттеп жатыр. Ал кей бағыттарда әйелдер вагоны қазірдің өзінде бар. Әрине, меніңше бұл өте жақсы бастама. Маңыздысы жолаушылар қауіпсіздігімен жайлылығы. Эльмира Жоламанова осында мұн алдағы орай болжамы. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жарнама. Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн бұлтты, 21 градус жылы, кешке 16 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ала бұлтты, 28 градус ыстық болып тұр, ал кешкісін плюс 22-ні көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 29 градус ыстық, күн ашық, кешкі уақытта 25 градус жылы болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші?
3: Шынымды айтсам, білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.

0: бұл Аспан FM махаббат мекенім. Тыңдап алыңыз, әсіресе көлік жүргізушілер. Егер камера сізге қате айыппұл салды деп ойласаңыз, оны бірден төлей салмаңыз. Алдымен қамқор.gov.kz сайтынан әкімшілік істі тауып, камера түсірген фото мен видеоны тексеруге болады. Егер құқық бұзушылық дәлелденбесе, сол жерде онлайн түрде шағым беріп, өз дәлелдеріңізді тіркей аласыз. Шағым беруге небәрі 10 тәулік беріледі. Ал 50% жеңілдікпен айыппұлды төлеп қойсаңыз, бұл құқық бұзушылықты мойындаған болып есептелуі мүмкін. Сондықтан күмәніңіз болса, алдымен тексеріп, содан кейін шешім қабылдаған дұрыс. Жаңа сағатта қайта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

бұл Аспан FM, махаббат мекені. Ойлаңызшы, Атырауда екі жасөспірім қыз күтпеген жерден лотос алқабын жасап шығарған. 12 жастағы Айымжан келді, Қытайдан лотос тұқымын алдырып, алдымен оны үйінің ауласына отырғызбақ болған, бірақ гүл өспеген соң құрбысымен бірге тұқымды Перетаска өзеніне шашқан екен. Бір жылдан кейін өзеннің беті жайқалған лотос гүлдеріне толып кеткен. Қазір бұл ерекше аумақты мамандар бақылауға алыпты. Не айтуға болады, бұл жерде расымен таңғаларлық жағдай, бірақ мен қанша айтқанмен көзіңмен көргенге жетпейді. Алда бүгінгі күн райым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік астанамызда бүгін күн бұлтты, 21 градус жылы, кешке 16 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ала бұлтты, 28 градус ыстық, ал кешкісін плюс 22. Ақтөбеде 29 градус ыстық, күн ашық, кешкі уақытта 25 градус жылы болайын деп тұр. Сәлден соң эфирден Қайрат Нұртас, Меломен тобы, Қуандық Рахымды, сосын Бейбіт Қорғанды тыңдаймыз. Одан кейін әсіресе ұшақпен жиі ұшатын жандар үшін маңызды ақпарат айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

Бұл Аспан FM, Махаббат мекені. Өз құқығыңызды біліп жүріңіз. Астана тұрғыны рейс бірнеше рет тоқтатылғаннан кейін 600 мың теңгеге жуық ақшасын қайтарып алды. Ол Астана-Дубай бағытына 2 билет сатып алған, оған 554 мың теңге төлеген. Алайда әуе компаниясы рейсті 3 рет кейінге шегерген, соның кесірінен жолаушы күндерді өзгертіп, тағы 38 мың теңге жұмсаған. Тұрғын тиісті департаментке жүгініп, нәтижесінде оған барлық шығын толық қайтарылған екен. Сондықтан мұндай жағдайда ұтылмас үшін тұтынушылық құқығыңыз біліп жүргеніңіз артық болмас. Жаңа сағатта жалғастырайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас

0: Испан ФМ Махаббат мекені. Психолог мамандарға қатысты жаңалық. Енді 2 қыркүйектен бастап елімізде өзін психолог деп атау үшін маман мемлекеттік реестрде тіркелу керек. Яғни әлеуметтік желідегі қысқа курстан өтіп, өзін бірден психолог деп таныстыратындарға талап күшейеді. Сонымен қатар психологтар клиентке бір сеанста өміріңіз өзгереді деп нақты нәтиже уәде ете алмайды. Клиенттің келісімінсіз жұмыс істеуге де болмайды. Ал психологқа айтылған жеке ақпарат құпия сақталуы тиіс. Адамның өмірін өзгертетін ол психолог мамандар емес, адамның өмірі өзінің қолында, сондықтан өзгерісті өзіңізден бастаңыз. Жаңа сағат бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: сәлем, махаббат мекені. Әнеміне дегенше күз де келді. Қазгидромет биылғы күзге алдын ала болжам жасады. Синоптиктердің айтуынша, қазан және қараша айларында еліміздің басым бөлігінде ауа райы әдеттегіден жылы болады. Температура климаттық нормадан шамамен 1-2 градус жоғары болуы мүмкін. Ал қыркүйекте ауа температурасы негізінен қалыпты деңгейде сақталады деп күтіледі. Жауын шашында көп жағдайда нормаға сай болады екен. Сондықтан жазда жасап үлгермеген істеріңіз болса, уайымдамаңыз. Күн жылы болып тұрса, бәрін үлгересіз әлі. Бүгінге осы, Эльмира Жоламанова, демалыс күндер сәтті өтсін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Көзімді алмай маздап жанған оттардан, саған сенім, саған сенім артам. Қорықпаймын түсінігі жоқтардан, жүрегі жоқ адамдардан қорқам.
2: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Жасұлан FM махаббат мекені сүйінші 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында ел қоржыны тағы бір алтынмен толықты. Аударыспақтан сынға түскен Сырымыз Басаров финалда Қырғызстан қарсыласын айқын басымдықпен жеңген екен. Осылайша Сырым көшпенділер ойындарының 3 дүркін чемпионы атанып отыр. 90 келіге дейінгі салмақта өнер көрсеткен Дарын Өткелбай да аударыспақтан топ жарды. Қазір Қазақстан құрамасының қоржынында аударыспақтан 4 алтын бар екен. Ендеше жігіттерді құттықтап, жақсы әуендерге кезек берейін. Сіздің де құттықтау сәлеміңіз болса, WhatsApp-қа жазыңыз. Ал мен 17:30 ауа райына қатысты ақпарат әкелем. Микрофон алдында Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір күн бұлтты, 19 градус жылы болып тұр. Ертең 24 градус жылы болмақ. Шымкентте термометр бағаны қазір 28 градустықты көрсетуде. Ертең күн ашық, плюс 30 градус. Ақтөбеде қазір 29 градустық екен. Ертең күн бұлтты болады, 32 градус ыстық. Мәссаған Марста да интернет пайда болмақ. Толығырақ 4 ән тыңдап алған соң білесіз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.

0: Аспан ФМ махаббат мекені енді Марста да интернет пайда болады. Бұл фантастика емес. НАСА ғарыш агенттігі қызыл ғаламшарда жаңа байланыс желісін құруға кіріскен екен. Жоспар бойынша Марс орбитасына арнайы телекоммуникациялық аппарат жіберіледі. Ол ғарыш аппараттарынан жиналған су реттерді, ғылыми деректер мен навигациялық ақпаратты жерге жылдам жеткізуге көмектеседі екен. Мамандардың айтуынша, бұл Марсты зерттеуді әлдеқайда жеңілдетеді. Жаңа желі 2030 жылға қарай жұмысын бастауы мүмкін. Ғалымдар Марста егін егуге болатынын анықтаған еді ғой, енді бір күні Wi-Fi пайда болса да таң қалмайды. Ал қазір аспаннан әдемі әндер жауады. Қысқа жарнамадан соң алдағы жарты сағат үзіліс сіз тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Дороги начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі

0: FM, Махаббат мекені Энрике Иглесиастың Алматы концертіне барсаңыз тыңдаңыз. 5 қыркүйек күні орталық стадионда өтетін концерттен кейін көрермендерді 50 тегін автобус тасымалдайды екен. Автобустар әуежайға, орбитаға, Алматы бір вокзалына, Райымбек Алатау бағытына және Алматы аренаға қатынайды дейді мамандар. Ал концерт кезінде қоғамдық көлік пен метро әдеттегі режимде жұмыс істейді. Концерт сағат 20:00-де басталады. Жақсы уақыт өткізіп қайтуыңызға тілектеспін. Ал өзге де қызықты шаралар мен ауқымды концерттер жайлы 18:30-да афиша айдарында айтамыз. Оған дейін сүйікті хит әндер тыңдаңыз. Plus Fun FM, Махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 21 градус жылы болып тұр. Сенбі күн ала бұлтты екен, 24 градус жылы болады. Шымкентте термометр бағаны қазір плюс 26 градусты көрсетуде. Ертең күн ашық, плюс 30 градус. Ақтөбеде қазір 28 градус ыстық екен. Ертең күн бұлтты болмақ, 32 градус ыстық. Алда сүйікті 4 ән шырқалады. Сосын Неговта іске қосылған жаңа пайдалы қызмет жайлы білесіз. Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Радио Аспан-ФМ.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5-ші қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. Рахмет Фест Ақтөбе қаласында өтеді. 12-ші қыркүйек күні Қобланды Батыр атындағы стадионда сіз үшін 91, Еркес Махан, Райм, Калифорния, Дари Корн, Заттыбек, Холанару және Құпия қонақ өнер көрсетпек сағат кешкі 7-де басталады. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 10-ші қазан күні Республика сарайына, ал 17-ші қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Театр маусымы басталды, осыған орай Freedom Афишасы акция жариялайды. 15-ші қыркүйек Кедин, Freedom Super App қосымшасындағы Mask промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдікке ие болыңыз. Тапсырыс соммасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Super App-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы бұлар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
7: Аспан FM.
8: Көзімді жұмсам да көрем сені.
7: Махаббат туралы үздік әндер.

Олеговты жаңа қызмет іске қосылды. Енді шұғыл ауруханаға түссеңіз, жақындарыңызға автоматты түрде SMS хабарлама жіберілді деген. Ол үшін Негов арқылы алдын ала сенімді 3 адамды тіркеп қою керек. Қызметті қосу үшін Негов.кз порталынан тиісті бөлімді таңдап, жақыныңыздың жсн енгізесіз. Ол SMS арқылы келісім береді. Осылайша өзіңіз хабарласа алмай қалсаңыз да, жақындарыңыз сіздің жағдайыңыз туралы бірден біледі екен. Үйдегілерді алаңдатпас үшін бұл қызмет алдын ала қосып қойған артық емес сияқты, бірақ енді қажеті болмай ақ қойсын, аман сау жүріңіз. Ал қазір жарты сағат жарнамасы ән тыңдайық. Қысқа жарнамадан соң қосылады бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шашын толқын, жүрегімнің жарына соғылды да батты ұлы зарына. Айнам, саған арнап жырлар жазамын, қаламымды малып жүрек қанына.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Бат мекені мамандар Алматыдағы ЛРТ жайлы толығырақ айтып берді. Қаланың алғашқы ЛРТ желісінің ұзындығы 18 шақырымнан асады екен, және Алатау ауданындағы өндірістік аймақ пен Алматы 2 вокзалын байланыстырады. Жоба құрылысы 2029 жылға қарай аяқталмақ. Бір вагон 165 жолаушыны тасымалдамақ, ал орташа жылдамдығы сағатына 20 шақырым екен. Бірнеше жылда немен жүретінімізді білмей әбден басымыз қататын сияқты. ЛРТ ма, ұшатын такси ма, жоқ метро ма, қайсысына отырмасаңыз да Аспан FM-ді қосып, әдемі ән тыңдауды ұмытпаңыз. Қазір сүйікті әндерге кезек берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Райы болжамы.
1: Алматы қазір 20 градус жылы болып тұр. Сенбі күн ала бұлтты екен, 24 градус жылы болады. Шымкентте термометр бағаны қазір +25 градусты көрсетуде. Ертең күн ашық, 30 градустық. Ақтөбеде қазір 26 градустық екен. Ертең күн бұлтты болмақ, 32 градустық дейді синоптиктер. Айтпақшы, жаз әлі аяқталмапты. Толығырақ 15 минуттан соң айтып беремін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: FM Махаббат мекені жаз әлі қоштасуға асығар емес. Демалыс күндері еліміздің басым бөлігінде күн жылы әрі жайма шуақ болады дейді мамандар. Әсіресе батыста, солтүстік батыс пен оңтүстікте ауа температурасы +33 градусқа дейін көтерілмек. Алматыда күндіз 24 градусқа дейін жылы болады екен, бірақ таулы аймақтарда өткінші жаңбыр мен найзағай болуы мүмкін. Ал шығыста керісінше -5 градусқа дейін үсік жүруі ықтимал. Онда алматылықтар алдағы демалыс күндерін саябақта өткізсек болады екен. Баршаңызға жайлы демалыс тілеп, мен Мөлдір Нури дүйсенбіге дейін эфирімді аяқтаймын. Алда ешқандай әңгімесіз, үзіліссіз тек хит әндер қосылады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңдан, армандан, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жырларым мен кестелейін орамал. Бүлдіргендей бөбек тайым бетің бал. Балға талай шыбын қонуға ұмтылар. Ұмтылғанда орамал мен қағып қал.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM сізге жан барандер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Қарғамау қатқа басыз қайда

0: махаббатым өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM.
2: Көзіңді жұм да арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

бізді өмір неге ұнамайды, кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмінде ешкім сырламайды.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жігітті жұрт жақтаған, қыз мақтаған. Кей жігіт мақтан үшін қылық қалмай, бойында майдалық пен сыр сақтаған. Кей жігіт арсыздық пен ұятсынбай, қол жетпес нәрсеге тыртақтаған.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Тағы да түн. Тәттілестер ұлайтын жаным атым. Мына жарық жалғанда болса бір жан ол өзіңсің, мен ойлап сағынатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жақсы көру, етеген кереметен, қарағаны біреудің жебе кетен. Бейхан бара жатқан боп алышымнен кімдер қалай қарайды, елеп өтем. Өмір сүру үшін де біреулердің сені жақсы көруі керек.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Аспан.

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Көз жіберші мына тауға тұлғалы. Қанша ғасыр ол асқақтап тұрады. Биік таулар бақытты ғой, әйтсе де өзіне тән болады екен мұңдар.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Көзімді алмай маздап жанған оттардан, саған сенім, саған сенім артам. Қорықпаймын түсінігі жоқтардан, жүрегі жоқ адамдардан қорқам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.